0: Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.
1: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

mnogi skupitelja sa nadom čekali, radujte se jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja, Bogorodica Marija. Radujte se jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se jer ste njime umjesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sad.

Pesma dana. Evstatije, čudo od Vojvoda, živo dade za živog gospoda. Vlast i slavu i počast carevu, sve odbaci kao praznu plevu, rad Isusa, cara besmrtnoga, radi pravog života večnoga. Glas Isusov kad se njemu javi, ispuni ga plamenom ljubavi, prema Hristu Bogu preslavnome, preslavnome čovekoljubnome. Taj glas osta duboko u duši, ne može ga zemlja da uguši, i krst sjajan što Vojvoda vide, iz duše mu nikad ne izide. Krst mu dade čudno bestrašije, krst ga spase od sile vražije, sa suprugom vernom kao stenom i sa djecom junačkom i čednom. Evstatije telo ognju dade, a duh blažen gospodu predade. Evstatije slavni mučeniče, nepobedni Isusov vojniče, crkvu Božiju pomozi utvrdi da je demon zlobom ne nagrdi, nek se crkva ko zvezda zablista i proslavi svoje sunce, Hrista.

Rasuđivanje. Samoubistvo je smrtni greh i prkos Duhu Svetome koji život daje. Samoubistvo je utoliko strašniji greh od ubistva, što greh ubistva čovjek može još i pokajati, dok za greh samoubistva nema pokajanja. Evo dva slučaja prevelike nevolje, u kojima bi malodušni izvršili samoubistvo, a u kojima su se

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Svaki srednjoškolac koji voli da piše, ali i da promišlja o veri, istoriji i kulturi, pozvan je da učestvuje u literarnom nagradnom konkursu Čast srpskog zlatousta, koji petu godinu za redom raspisuje Eparhija Valjevska i Manastir Lelić. Otkako je prvi put raspisan ovaj konkurs, o istom razgovaramo sa protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Drugim Valjevskim. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog pomogao i bolje vas našao.
0: I ovoga puta tri teme, jedna iz Evanđelja, druga iz dela Svetog vladike Nikolaja i treća iz opusa književnika, čiji se jubilej od rođenja ili smrti ili objavljivanja nekog dela navršava te godine. I ovoga puta u fokusu je Ljubomir Nenadović, naš poznati realista, pisac i putopisac, i ove godine obeležavamo 200 godina od njegovog rođenja.
1: Tako je, mi se već, evo, kao što ste sami rekli, peta godina za redom, neka vrsta jednog malog jubileja, od kada se i organizuje simpozion u čast Svetog vladike Nikolaja, ali i ovaj literarni konkurs. Dakle, držimo se te jednog ustaljenog sistema koji smo počeli od početka. Dakle, da raspisujemo literarni konkurs za srednjoškolce, dakle učenike srednjih škola, i da to najčešće, dakle, budu teme koje su vezane za veru, ali naravno, dakle, nije primarno tako nešto, nego jednostavno da djeca sama odluče način i da sama odaberu kako će i šta, na koju temu pisati.
0: Dakle, prva tema iz Evanđelja, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko.
1: Tako je. Pošto svaki konkurs, kažem, ima po jednu najtežu temu.

0: U mome prosim, daj mi snage da ja mogu što god dođe sve da snosim.
1: Sve rečeno.
0: Da, u temi.
1: Podsjeća na Jovana Jovanovića Zmaja. Mene je podsjetila ova lakoća sa kojom je izrečena ova jedna velika istina. Naravno, pretpostavljam, svi smo manje ili više upoznati sa životom i radom Čika Ljube, dakle sa njegovim književnim stvaralaštvom koje nije u tom književnom smislu, da kažemo, ne čini sami vrh naše književnosti, ali zaista jedna istorijski značajna ličnost, istorijski zanimljiva ličnost, koja je, možda eto, to ljudi manje znaju, dakle, koja je, pored tih njegovih čuvenih putopisa, knjiga, članaka i dela koje je pisao, koji je ujedno pisao i pesme. Dakle, pisao je poeziju, nije, kažem, nema mnogo toga napisano, ali neki delovi, dakle, ima poezije kod njega i ovo je jedan stih

0: pomože Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo Ljubve, u nastavku slušamo predavanje sveštenika doktora Aleksandra Milojkova na temu tumačenje Hristove prvosvešteničke molitve. On je ovu molitvu tumačio u prostorijama crkvene knjižare Slovo u centru Beograda 14. septembra.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kuce đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
2: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći Radiju Svetogora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku slušamo predavanje protosinđela Sergija Sabrata Manastira Ostrog na temu svedočanstva o čudima Svetog Vasilija Ostroškog, koji je održao u parohijskom domu Hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru 12. aprila ove godine.

Pesma dana. Sveti Kodrat, ko zvezda jutarnja, prosu svetlo svetog evanđelja, prosu luče po tminama gustim i blagodat po srcima pustim. Ljudskog uma Kodrat razbi smutnje, ljudskog srca on obasja slutnje, obasja ih Hristovom svetlošću, svet prosveti Hristovom mudrošću. Kvišnjem Bogu neverne podimi i za Hrista ljute rane primi. Gonitelju krsta Adrijanu Kodrat pisa čudesnu odbranu. Srečitošću jelinske veštine i s prostotom hrišćanske istine. Uspe Kodrat cara ubediti, svetu crkvu od zla zaštititi. O Kodrate, Hristov učeniče, svete crkve umni zaštitniče, Božji slugo i rečju i delom, sad si venčan, slavom neuvelom. Svi hrišćani toploti se mole, pomozi nam, sveti apostole. Pomozi nam, bedam odoleti, i za Hrista stradanja podneti.